se unye ho ho wo kumase wadamfo o mame wunua bi o papa o sister e besra obedi 3 days bi mane koda Rainbow Hotel e ho ye kama kama kama kama kama kama